di kobro fun wa ka o be ka ni se wo mpente tia she wo ma mi wo wei ni nkomo ede enkomo bi wa no enu ye fe ni se nkomo a tia wo se meba ni pa be di nkomo na wo ma mi nkomo de jai.